Det är solskinn, det är fine förhåll idag. Lite sånt delvis skyet ut över sen eftermiddag här, men stadig deilig vår då och en 17-18 grader. Dog lite vind, lave bris från sör och sørvestlig riktning. Imorgon så blir det sol och blå himmel från start av, så blir det lite skydekke ut över sen eftermiddag och till kvällen. Temperaturen imorgon blir upp mot 20 grader.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Och I juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
2: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
1: Re-